0: сіз білдіңіз бе?
1: Кептіру кезінде жемістер 30-дан 80%-ға дейін құрамындағы дәрумендер мен антиоксиданттарды жоғалтады.
0: Жарнама.
2: В 2025 году в Казахстане впервые открыта образовательная программа бакалавриата «Урановое дело» на базе Казахстанско-Британского технического университета. Программа разработана совместно с экспертами «Казатомпрома» и направлена на подготовку специалистов для атомной отрасли. Подробности плюс 7 727 357 42 42.
3: 2025 жылы Қазақстанда алғаш рет уран ісі бакалавриат бағдарламасы ашылды. Бағдарлама Қазақстан-Британ техникалық университетінде қазатым өнеркәсіптің сарапшыларымен бірлесіп әзірленді. Оның мақсаты атом саласына қажетті мамандарды даярлау. Толық ақпарат плюс 7 727 357 42 42.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Батыс Қазақстанда орман өрті әлі сөндірілген жоқ. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, Орал орман шаруашылығы аумағында шыққан жалынды ауыздықтауға 80-ге жуық адам, 10 техника және 2 тікұшақ жұмылдырылған. Әуеден 68 тонна су төгілді. Алайда екпінді жел өртті сөндіру жұмыстарын қиындатып отыр. Қазір тілсіз жауды оқшаулау және толық жою жұмыстары жалғасуда. Еуропадағы алапат орман өрттері ушығып барады. Франция президенті Эммануэль Макрон Бордо қаласына жақындаған өртке байланысты үкіметтің шұғыл отырысын өткізді. Қауіпті аймақтардан ондаған мың адам эвакуацияланды. Ал Испания билігі орман өртінен зардап шеккен орталық провинцияларда төтенше жағдай режимін енгізуге дайындалып жатыр. Жыл басынан бері елде 150 мың гектардан астам жер өртенген. Мамандардың айтуынша, аптап ыстық пен ұзаққа созылған құрғақшылық өрттің тез таралуына себеп болып отыр. Халықаралық Полимаркет болжам платформасы құрылтай сайлауында Әділет партиясының жеңіске жету ықтималдығын 99,5% деп бағалады. Платформадағы соңғы мәліметке сәйкес, партияның жеңісіне қойылған болжамдардың жалпы көлемі 3,5 мың долларға жуықтаған. Ал Қазақстан халық партиясы, жалпыұлттық социал-демократиялық партия және ауыл партиясының жеңіске жету ықтималдығы шамамен 1% деңгейінде. Полимаркет саясат, экономика және спорттағы оқиғалардың ықтималдығын пайдаланушылардың болжамдары негізінде бағалайтын халықаралық блокчейн платформа. Бүгіннен бастап Қазақстанда профилактикалық скринингтің жаңа тәртібі күшіне енеді. Енді азаматтар өкпе обырын ерте анықтауға арналған тегін тексеруден өте алады. Скрининг 50-ден 70 жасқа дейінгі қауіп тобына кіретін азаматтарға арналған. Атап айтқанда, ұзақ жыл темекі шеккендерге, темекіні 15 жылдан аз уақыт бұрын тастағандарға және зиянды өндірісте еңбек еткендерге жүргізіледі. Шарын шатқалындағы дәмханадағы бағалар әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Алматы тұрғыны 3 кесе шай мен 2 порция бауырсақ үшін 15,350 теңге төлегенін айтып, мұндай баға отандық туризмнің дамуына кері әсер ететінін мәлімдеді. Желі қолданушыларда туристік нысандардағы қызмет сапасы мен бағаның сәйкес келмейтініне наразылық білдірді. Ал туризм саласының сарапшылары нарықтағы бағадан бірнеше есе жоғары баға қою артық пайда табуға бағытталғанын айтып, мұндай жағдай туристердің сеніміне кері әсер етуі мүмкін екенін атап өтті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 473 теңге 40 тиын, евро 539 теңге 39 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 7 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады. Күнде 27 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күнде 28 градус ыстықта, түнде 17 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Фанатада.
1: МС радиосындағы
0: Шоу-беш. Әрдайым ұйқыңыздан оятады.
2: Шоу-беш.
1: МС радиосында.
3: Are you ready? Born ready.

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандағы барлық перзентханалар 15 тамызға дейін тексеріледі. Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова елдегі босандыру қызметін көрсететін 69 медициналық ұйымға тексеру жүргізуді тапсырды. Негізгі назар аналар мен жаңа туған нәрестелердің қауіпсіздігіне, сондай-ақ аурухана ішілік инфекциялардың алдын алуға аударылады. Сонымен қатар медицина қызметкерлерін инфекциялық бақылау бойынша оқыту күшейтіліп, антибиотиктер тек дәрігер рецептісімен сатылуын бақылауда қатаңдатылады. Тексеру қорытындысы бойынша өңірлерде инфекциялық бақылауды жетілдіру жөніндегі жол картасы әзірленеді. Жаңа жылыту маусымы қарсаңында Қазақстандағы 5 жылу электр орталығы әлі де қызыл тәуекел аймағында тұр. Олардың қатарында Семей, Орал, Тараз, Ақтаудағы жылу электр орталығы 2 және Теміртаудағы ГРЭС 1 бар. Биыл энергетикалық нысандарды жөндеуге 384 миллиард теңге бөлініп, қазандықтар, турбиналар мен энергия блоктарын жаңарту жалғасып жатыр. Сонымен қатар 15 тамыздан бастап елде көмір қорымен жеткізілуін республикалық штаб бақылауға алады. Солтүстік және шығыс өңірлердегі негізгі жөндеу жұмыстары 15 қыркүйекке дейін аяқталуы тиіс. Ақтауда Каспий теңізінің жағалауында өткен Әділет Event Open Air мәдени кешін 10 мыңға жуық адам тамашалады. Ұйымдастырушылардың мәліметінше, кештің басты ерекшелігі жүздеген дрон қатысқан жарық шоу болды. Аспанда Қазақстан картасы, қыран бүркіт пен мемлекеттік ту бейнеленді. Концертте танымал қазақстандық өнерпаздар өнер көрсетті. Шара Әділет партиясы республикалық сайлау алды штабының Маңғыстау облысындағы жұмыс сапарының қорытындысы болды. Сапар аясында партия өкілдері өңірдің еңбек ұжымдары және жастармен кездесіп, сайлау алды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырды. Магистратураға түсу тестінде 41 талапкердің нәтижесі жойылды деп хабарлайды мәлім кейзет. Оның 31-і тыйым салынған заттарды алып өтпек болған үшін емтиханға жіберілмесе, 10 талапкер ереже бұзған үшін аудиториядан шығарылды. Биыл магистратураға түсуге 61 мыңнан астам өтініш қабылданып, 11 мыңға жуық білім гранты бөлінді. Бүгін ағылшындық Челси клубы Сиднейде аустралиялық Вестерн Сидней Уондерерс командасына қарсы кездесу өткізеді. Ойын Қазақстан уақыты бойынша 14:45-те басталады. Аталған ойында қазақстандық футболшы Дастан Сәтпаев алаңға шығуы мүмкін. Бұған дейін ол Челсидің базасында жабық режимде өткен Кроули Таун командасына қарсы кездесуде алғаш рет бой көрсеткен болатын. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 473 теңге 40 тиын, евро 539 теңге 39 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 7 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 28 градус ыстықта, түнде 17 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено суши.
1: Жұлдыз нама.
2: Тоқта, бүгін жаңашылдықтар үшін өте қолайлы күн. Батыл қимылдаңыз. Бүгін сәттілік сізге серік болады. Торпақ, жұмысыңызға қатысты мәселелерді бастығыңызбен шешіп алуға өте қолайлы күн. Егіздер, бүгін көп адаммен араласуға тура келеді. Өзіңізге жүктелген жауапкершілікті атқарыңыз. Шаян, қанша батыл болсаңыз да, жоспар мен стратегия туралы ұмытпаңыз. Арыстан, егер әлде бір іс сіздің мәнсабыңыз бен беделіңізге нұқсан келтіреді деп ойласаңыз, оны жасамаңыз. Сақтықта қорлық жоқ. Бекеш, бүгін сіз үшін сәтті күн. Табандылық танытыңыз, сонда несібеңізді арттырасыз. Таразы, өзіңізге көп міндет жүктеп алмаңыз. Күшіңіз сарқылуы мүмкін. Саршаян, табыстың соңына түсіп, өзіңізге зиян келтірмеңіз. Іс-әрекетіңізді саралап барып қимылдаңыз. Мерген, шиеленіскен жағдайды сіз ғана реттей аласыз. Тізгінді қолға алып, батыл қимылдаңыз. Тауешка, бүгін ақша сізге қарай ағылады. Ерінбей еңбек ете білсеңіз болғаны. Суқұйғыш, бүгін бар өнеріңізді көрсететін күн. Өзіңізді жақсы көрсете білсеңіз, жақында жолыңыз ашылады. Балықтар, бүгін жұмысқа да, отбасына да көңіл бөлу керек. Кешкілік уақытты үйде өткізген абзал.

0: бүгін несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 28 шілде. Бүгін дүниежүзілік вирустық гепатитпен күресу күні. Мереке көптеген мемлекетте аталып өтеді. Бұл күні Нобель премиясының лауреаты дәрігер Барух Самюэль Блумберг дүниеге келген. Ол Б гепатиті вирусын ашқан адам. Сондай-ақ бүгін тілек тілеу күні. Бүгін жақсылап демалып, ойыңызда жүрген арманыңызды жүзеге асырыңыз. Өз-өзіңізге сенімді болыңыз.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.
3: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және таңертеңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәләп бірін түртуде,

Амбас. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

бірінші сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 28 шілде 2026 жыл. Сейсенбі, сәттілікке толы болсын. Және бізде лайфчарт бағдарламасы басталды. Жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолда мүмкіндігіне ес. Сол үшін 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберсеңіз жеткілікті. Бұл NS Radio лайфчарт бағдарламасы. Ендеше сізге көңіл күй сыйлауға дайынбыз. Thank you.

0: чарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт NS радиосында.
1: 8775-106-0011 бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасының WhatsApp нөмірі. Хатыңызды дәл осында жіберіңіз. Лайфчат бағдарламасы арқылы жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтаңыз, немесе жай ғана сәлем жолдаңыз. Сіздің әрбір хатыңызды үтір нүктесіне дейін оқуға дайынбыз. Сонымен келе жатқан хаттар бар. Ассаламу алейкум, құрметті NS радиосы қызметкерлері. Түркістан облысы Жетісай ауданы Асық Ата кентінің тұрғыны Мұсабай Айдос Досжанұлын туған күнімен құттықтаймыз. Осынау айтулы мерекесіне орай қуаныш иесіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңіз әрдайым өз армандағыңыздай жайлы, мағынадай әрі шуақты болсын. Күнделікті өмірдегі кішкентай қуаныштарды бағалап, солардан үлкен бақыт таба біл. Алдыңызға қойған мақсаттарыңызға сізге шабыт сыйлап, әрдайым алға жетелесін. Әр қадамыңыз нық, әр таңдауыңыз сәтті болсын. Өмірде бәрібір сәтте орындала бермейді, бірақ сабырлы адам міндетті түрде мақсатына жетеді. Сол сабыр мен сенім сіздің ең үлкен күшіңізге айналсын. Әр күніңіз сізге жаңа қуат пен жігер сыйласын. Осынау айтулы мерекесіне орай қуаныш иесіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілей отырып, әрдайым шығар асуларыңыз биік болсын. Ұл қыздарыңыздың рахатын көріп, әрқашан жүздеріңізден мейірім нышаны кетпей, айналаға нұрларыңызды шаша беруіңізді шын жүректен тілейміз. Тілек білдірушілер ағайындар атынан Нұсқабаевтар 30 отбасысы, Жетісай ауданы, Түркістан облысынан деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күніңіз радиосы, анама сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы, қазір үйдемін. Сағат 13:30 ауруханаға барам. Әкем де әпкем де жұмыста, бізде бәрі жақсы. Уайымдамаңыз, радио НСК-ке көп рахмет, сәлеммен Алёка деп жазған екен. Иә, дәл осындай хатыңызды жолдаймын десеңіз, мархабат.

0: чат. 8705611. WhatsApp-қа жаз.
1: Бұл әнес радиосы, лайфчат бағдарламасы, келіп жатқан хаттар бар, мен оқуды жалғастырайын. Ассалому алейкум, әнес радиосы, сіздердің жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Бүгінгі туған күн иесі жұмыстасымыз, әріптесіміз Еренді туған күнімен құттықтағымыз келеді. Ашық аспан, қажымас қайрат, күш, талмас қанат тілейміз. Астана қаласы АЭТ-3 заводы ұжымы Нұржан Арман Қаршыға, Саня Ғази, сіздерге көп-көп рахмет. Сүйікті әншінің Саймонның әнін қосып берсеңіздер деп жазған екен. Иә, сіздің әріптесіңіз Еренді бізге туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз және елордамыз Астана қаласына жалынды сәлем жолдаймыз. Ассалому алейкум, радио НС лайв чат бағдарламасы. Мен бүгін Бөле ағамды 46 жасқа толуымен туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қымбатты Бөле аға, Шәуенов Рысек, жаңа жасыңыз құтты болсын, бар жақсылықты тілеймін. Ешқашанда қартаймай, көңіліңіз ортаймай, жаз мезгілінде жан жағыңызға шуақ шашып, ол қызыңыздың қызығын көріп, ешқашан ауырмай, темір тұлпарыңыз бұзылмасын. Тілек білдіруші Біле бауырыңыз Муслим деп жазған екен. Иә, біздің тұрақты тыңдарманымыз Муслим мырза Біле ағасын шын жүректен құттықтады. Бізде Шәуенов Рысек мырзаны бүгінгі жекеменшік туған күнімен мерекесімен НС радиосының атынан да құттықтаймыз. 8775-106-0011 бұл НС радиосы, лайфчат бағдарламасы. Хатыңызды жолдай отырыңыз.

0: сіздерді жалғастырамыз. Бұл NS Radio LiveChat бағдарламасы. Сәлем радио NS Шучинск Көкшетау қаласына жалынды сәлем жолдаймыз. Сүйікті жарым Ершанға, ұлдарым Асанали, Султан қызым Алинаға сәлем жолдаймын. Мен сендерді жақсы көрем. Демалыстарымыз жақсы өтсін. Ізгі ниетпен Дина деп жазған екен. Иә, Дина ханым. Сүйікті жары Ержанға, ұлдары Асанали, Султан, қызы Алинаға сәлем жолдаған екен. Я, демалыстарыңыз жақсы өтсін, бізде дәл осы тілектің ішінеміз. Сәлем радио НС, менің ұлым Даниялға сәлем. Ино, ты сая, лучший мальчик на земле деп жазған екен. Я, дәл осындай жүрек жарды лебізім, біздің тұрақты тыңдарманымыз 7443 нөмірімен жазған екен. Жалғастырамыз, келесі хат. Ассаламу алейкум радио НС, бүгін Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ветеринария факультетінің студенттері Мекенов Ерас, Ағзан Расулды әскери кафедраны ойдағыдай бітіріп, ант қабылдау рәсімімен құттықтаймыз. Еліңе адал қызмет етіп, абыройың асқақтай берісін, антыңа берік болып, отан алдындағы қасиетті борышыңды намыспен атқаруыңа тілектеспіз. Денің сау, рухың мықты, қадамың нық болып, әрдайым жеңіспен амандық серік болсын, атана бауырларының мақтанышы, елдің сенімді қорғаны болыңдар. Ізгі тілекпен ата-анасы және барша бауырлар Алматы қаласы Шығыс Қазақстан облысынан жолдайды деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен құттықтаймыз. Ассаламу алейкум барша қазақстандықтар. Қайырлы күн. NS радиосы ұжымы Шоқпар Тоғай ауылында тұратын бала күннен досым Жәкеңді мерейлі 50 жасымен құттықтаймын. Жара Айсілеу екеуі көрінген балдарының рахатын көріп Алланың берген жасын жасай берсін. Құттықтаушы Құлсарадағы досы Жомарт Айсылу және Шоқпар Тоғай дән нөмір 3-ші орта мектепті бітірген 76-лар. Дос туралы ән берсеңіздер, NS радиосы жұмыс сіздерге көп-көп рахмет, шығармашылық табыс тілеймін деп жазған екен. Иә, бұл NS радиосы, сізде хатыңыз жазыңыз.
1: WhatsApp нөмірі 8 775 16 011.

0: SMS WhatsApp номері 8-775-16-011.
1: МС радиосы лайфчат бағдарламасы жалғасын табуда. Десек те бағдарламаның аяқталуына 15 минуттай уақыт қалған екен. Сондықтан хатыңызды жолдайтын ой болса, жылдам-жылдам жіберуіңізді сұраймыз. Келіп жатқан хаттар бар, оқуды жалғастырайық. Қайырлы күн, МС радиосы. Мен жақсы көретін бөлі Рысбек ағамды шын жүректен 46 жасқа толуымен құттықтаймын. Бүгін туған күні. Құрметті Рысбек аға, туған күніңізбен тағы да құттықтаймын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Өкінбес өмір, кіршіксіз көңіл, дастарханның дәм-тұзы үзілмесін. Ми барың берекеге, берекең мерекеге оласын. Жұмысыңызда сәттілік, еңбегіңіздің жемісін көріңіз, шығар биігіңіз асқаралы болсын. Бар жақсылықты Алладан тілейміз, әр күніңіз мың жақсылығымен келсін. Ізгі ниетпен құттықтаушылар Рахымжановтар әулеті деп жазған екен. Иә, Рысбек ағаны бізге бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы. Мен өзімнің сүйіктім Айбекке сәлем жолдаймын. Айбек, бүгінгі күніңіз сәттілік, демалыс ойдағыдай, жоспардағыдай өтсін, қашанда қасыңдамын, сені қолдауға дайымын. Сәлеммен сенің сүйіктің Мадина деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып жолға шыққан бауырым Нұрбекке сәлем жолдаймын. Нұрбек дәл қазір Тараз қаласына өз көлігімен шығып кетті. Жолы болсын, аман-есен жетсін және барлық туған-туысқа сәлемімізді жолдасын. Тілек білдіруші бауырлары деп жазған екен. Иә, сізде хатыңыз жолдаңыз 8775-106-0011. Бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы.

0: WhatsApp 8-775-16-011.
1: Шапиев қолына санаулы минут, санаулы секунд қалған екен, десек те келіп жатқан хаттар бар, мен оқуды жалғастырайын. Ассаламу алейкум, радио Энес. Бүгін Түркістан облысының құрметті азаматы досымыз Аққозиев талапты өмір есігін ашқан қуанышты күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Саған мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, жан тыныштығын және әр күніңнің қуанышқа толы болуын тілейміз. Әрқашан жүзіңнен күлкі кетпесін, армандарың орындалып, еңбегінің жемісін көре бер. Өмірлік жарың Бота ханым мен ұл-қыздарың мен немерелерінің қуанышын көріп, қызығына кенеле беріңдер, шаңырағыңдағы берекесі артып, бақ-дәулетіңіз толып, ұрпағыңыздың сый-құрметіне бөлене беріңіз. Әрбір жаңа жасыңыз жақсылықпен, қуанышқа, шаттықпен, берекеге толы болғай. Ғұмырлы болыңыз, ізгі ниетпен курстас достар құттықтайды Алматы қаласынан, деп жазған екен. Бізде Энес радиосының атынан Аққозиев Талап мырзаны бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қайырлы күн, Энес радиосы. Ерен бауырым, туған күндеріңмен өмір жастарың ұзақ болсын. Аңсаған армандарыңа жете бер, бір басың екеу болып, айдаһар болуыңа тілектеспін. Жүре бермей үйлен, ато жасың тай қазанның жасынан асып бара жатыр. Айетадан Резия ұжымының атынан, деп жазған екен. Мәссаған. Иә, жасы тай қазанынан асып кетті дейді. Сондықтан, иә, сіздің әріптестеріңіздің қалауы бойынша тезірек отбасы құруыңыз қажет. Бізде шын жүректен осы тілектің ішіндеміз. Және бүгінгі бағдарламаның аяқталғанын хабарлаған кеп тұр. 12 сағатта қайта өздеріңізді екі жақсылармен тілдесемін. Басса, Энес радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 28 шілде 2026 жыл. Дәл қазір жолға шықсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен, кептеліссіз барыңыз деген тілегімізді, ниетімізді білдіреміз. 12 сағатта бізде ауа райы мен кептеліске байланысты ақпарат болады. Сонымен қатар қоғамдағы, шоу-бизнестегі, спорт саласындағы маңызды деген жаңалықты жеткізуге тырысамыз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. Ал сіз NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: Келесер.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығысқа Сайын көшесінен Соқпақбаев көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 4 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Кудерин көшесі, яғни Северный кольцо көшесі, солтүстікке Сахалинская көшесінен Москвин көшесіне дейін де көлік қозғалысы қиындаған. Бұдан бөлек Төле би көшесінде шығысқа Отар көшесінен Садовников көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Жандосов көшесі батысқа Жаров көшесінен Рысбекиев көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы аңғарылады. Магистрал бойынша да ақпарат: Назарбаев даңғылы солтүстікке 5 балл, оңтүстікке 7 балл, Рысқұлов даңғылы шығысқа 6 балл, Сайын көшесі солтүстікке 0 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 балл, Әл-Фараби даңғылы 2 жаққа 1 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

қазақстандық әнші әрі актриса Айгүл Иманбаева әлеуметтік желіде әкесімен арадағы қарым-қатынасы туралы сыр бөлісіп, көпшілікке жүрек жарды үндеу жасаған. Өнер иесі бала кезінде ата-анасының екі жаққа кеткенін айтып, арада ондаған жыл өткен соң әкесімен қайта қауышқанын жеткізді. Арада 40 жыл өткенде мен әкеммен қайта қауыштым. Сол сәтте ғана екі қанатым түгенделіп, жүрегім толыққандай күй кештім, деп жазды Айгүл Иманбаева. Сондай-ақ ол ата-анасымен арада өкпе реніші бар жандарға кеш болмай тұрғанда татуласуға кеңес берді. Өте әсерлі жағдай. Сіз дәл қазір жолда кетіп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз және кептелісі жетіңіз деген тілекті жеткіземіз, және біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

әнші Алтынай Жорабаева әлеуметтік желіде жаңа құдаларда келген сый сияпаттарын көрсетіп, жазба жария еткен. Өнер иесі құдаларына ақжарма алғысын білдіріп отыр. Сондай-ақ видеодан жаңа құдалардың әншінің қызына қалың малға 15 миллион теңге бергенін көруге болады. Ал желі қолданушылары жас жұбайларға ақ тілегін жаудырып, бақыт тілеуде. Сонымен қатар құдалардың берген қалың малының мөлшеріне сын айтылып жатыр. 15 миллион артық емес пе? Қалың мал деген тек салт дәстүр ғой. Қанша жерден бар болса да елмен бірдей болғаны дұрыс шығар. Менің қызыма 15 миллион алып келеміз десе қарсы болар едім деп пікір қалдырғанда бар. Иә, сіздің бұған деген көзқарасыңыз қалай? Жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Басы NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: жәрмеңке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз.

Алматы көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Төлеби көшесі батысқа, Аносов көшесінен Варламов көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 3 шақырымды құрап отыр. Жарапов көшесінде оңтүстікке Жандосов көшесінен Өтепов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ал Райымбек даңғылында шығысқа Саин көшесінен Өтеген Батыр көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Сонымен қатар Төле би көшесінде шығысқа Батар көшесінен Садовников көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Магистраль бойынша ақпарат: Назарбаев даңғылы солтүстікке 4 балл, оңтүстікке 6 балл, Әл-Фараби даңғылы шығысқа 4 балды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

чемпионатының ең үздік голы анықталған. Кабо-Верде құрамасының қорғаушысы Сидни Лопеш Кабралдың Аргентина қақпасына соққан голы 2026 жылғы әлем чемпионатының ең үздік голы болып танылған. Шын жүректен құттықтаймыз. Расында өте тамаша гол. 23 жастағы футболшы Hyundai Goal of the Tournament жүлдесін иеленді. Лопеш бұл голын 1/16 финалдағы Аргентинаға қарсы ойында соққан болатын. Расында бұл гол көпшіліктің көңілінен шықты. Сондықтан жас талантқа алдағы уақытта мансабындағы ең мықты кезеңдерді тілейміз және эфирді ары қарай жалғастырамыз. Сіз дәл қазір жолда кетіп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман-есен жетіңіз.

0: қарай жалғастырамыз. Дәл қазір жолда кетіп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген тілегімізді қайталаудан жалықпаймыз. Ал біз сіздерге көңіл күй сыйлауға қашанда дайын екендігімізді тағы да құлақтарыңызға салғымыз келеді. Қазақстандық танымал әнші Сергей Ибрагимов пен оның жары Айнамкөз Әбдімаева 4-ші рет атана атанған. Шын жүректен құттықтаймыз, бауы берік болсын дейміз. Қуанышты жаңалықты әнші Инстаграм желісіндегі стористе бөліскен. Перзентханада түсірілген видеода Сергей Ибрагимов пен жары жаңа туған нәрестенің қасында тұрып, төрт саусағын көрсету арқылы шаңырағында 4-ші перзенттің дүниеге келгенін меңзеп оқырмандарынан сүйінші сұрады. Иә, шын жүректен құттықтаймыз. Өнерлі отбасының шаңырағында үлкен қуаныш. Жалпы қазақтың әрбір шаңырағына бұйырсын деген тілегімізді, ниетімізді білдіреміз. Өнер иесінің отбасы жайлы ақпарат. Ерлі зайыптылардың енді 4 баласы бар: Хамза, Рабия, Шадия. Осындай қуанышты жаңалық көп болсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Әнес радиосы қосылып болсын. 15-ші сағатта бізде лайв чат бағдарламасы басталады. Шақырыңызды қуантқыңыз келсе, қазірден бастап хатыңызды жолдаңыз.
1: Брызги ласкового лета.

0: Разные мысли. Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
1: Жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күн арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куаландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356-60-00.
2: Это будет наш с тобой секрет.

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лиза Тәбдіреева. Қазақстанда мерездің, яғни сифилистің алғашқы анықталу көрсеткіші қайта өсті деп хабарлайды Азаттық рухы. Биылғы 1-ші 90-да 100 мың тұрғынға шаққанда 9,5 жағдай тіркеліп, өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 4% артқан. Ең жоғары өсім Атырау облысында 5 есе, Қызылорда облысында 4,5 есе, ал Шымкентте 72,5% болды. Дегенмен Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, жалпы жыныстық жолмен берілетін инфекциялар көрсеткіші төмендеп келеді. Қазақстанда темекі шегетіндердің үлесі азайып келеді. Әлеуметтік сауалнамаға сәйкес, биыл ел тұрғындарының 15% ғана темекі тұтынатынын айтқан. Бұл көрсеткіш өткен жылы 17,5% болған. Ең аз темекі шегетін өңірлер Түркістан, Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстары. Ал ең жоғары көрсеткіш Ұлытау облысында тіркелді. Сонымен қатар елде темекі өндірісі 35%-ға өсіп, жыл басынан бері 14 миллиард темекі өнімі шығарылған. Сарапшылардың мәліметі Ше оның едәуір бөлігі экспортқа жөнелтіледі. Астанада жаңа оқу жылы қарсаңында жалдамалы пәтерге сұраныс артып келеді. Сарапшылардың мәліметінше студенттер үшін ең қолжетімді аудандар Сарыарқа, Алматы және Байқоңыр. Сарыарқа ауданында бір бөлмелі пәтерді 70-90 мың теңгеге, Алматы ауданында 80-90 мың теңгеге табуға болады. Бірақ мұндай ұсыныстар аз. Ал Байқоңыр ауданында жалдау бағасы негізінен 150 мың теңгеден басталады. Ең қымбат аудандар Есіл мен Нұра. Мұнда пәтер құны көбіне 180-350 мың теңге аралығында. Сарапшылар студенттерге баспана іздеуді оқу жылы басталмай тұрып қолға алуға кеңес береді. Астанаға әлемнің үздік киберспортшылары келді. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, 2-5 тамыз аралығында өтетін болашақ ойындары 2026 аясындағы Dota 2 турниріне әлемнің ең мықты 16 командасы қатысады. Жүлде қоры 1 миллион доллар. Қазақстан намысын Rune Eaters және Diga Esports командалар қорғайды. Жарыстар Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Қазақстан шетел азаматтарының елге кіру тәртібіне өзгерістер енгізеді. 25 тамыздан бастап қазэта электронды рұқсат беру жүйесіне қатысты жаңа ережелер күшіне енеді. Алайда бұл жүйе әзірге барлық шетелдіктер үшін міндетті болмайды. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, визасыз режимдегі елдердің азаматтары, оның ішінде Қырғызстан тұрғындары үшін қазэта-ны рәсімдеу әзірге тек ұсынымдық сипатта. Сондықтан электронды рұқсаттың болмауы елге кіруге кедергі келтірмейді. Қазэта қосымшасы арқылы өтінімді сапарға дейін кемінде 72 сағат бұрын беруге болады. Рұқсат 180 күнге жарамды, бірақ Қазақстанда болу мерзімін ұзартпайды. Ресейде 2027 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап еңбек мигранттарына қойылатын талаптар күшейтіледі. Жаңа заңға сәйкес шетелдік азаматтар өздерін және асырауындағы отбасы мүшелерін ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен емес табыспен қамтамасыз етуі тиіс. Егер табыс жеткіліксіз болса, жұмысқа рұқсат мерзімі ұзартылмайды және мигранттар 15 күн ішінде елден кетуге міндеттеледі. Сондай-ақ олардың табысын салық органдары тұрақты бақылап, мәлімет Терді ішкі істер министрлігіне жолдайтын болады. Ал бұл талаптардың бір бөлігі 2026 жылдың 1-ші қазанынан бастап күшіне енеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 473 теңге 40 тиын, евро 539 теңге 39 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 7 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз сынаптағы ауасы 29 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 16 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 28 шілде. Бүгін дүниежүзілік вирустық гепатитпен күресу күні. Мереке көптеген мемлекетте аталып өтеді. Бұл күні Нобель премиясының лауреаты дәрігер Барух Самюэль Блумберг дүниеге келген. Ол Б гепатиті вирусын ашқан адам. Сондай-ақ бүгін тілек тілеу күні. Бүгін жақсылап демалып, ойыңызда жүрген арманыңызды жүзеге асырыңыз. Өз-өзіңізге сенімді болыңыз.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: SBS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандықтар доллар мен еуроны қайттан жаппай сатып ала бастады. Маусым айында қазақстандықтар қолма-қол доллар мен еуроны бұрынғыдан да көп сатып алған. Бірінші кредиттік бюроның мәліметінше, доллардың таза сатылымы 126,5 миллиард теңгеге жетіп, бір айда 94%-ға өсті. Ал еуроға сұраныс тіпті күрт артқан. Таза сатылым көлемі 26 миллиард теңгені құрап, соңғы 16 айдағы ең жоғары деңгейге жетті. Бұл мамырмен салыстырғанда 2 есе, ал өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 22 еседен астам көп. Ал рубльге қатысты жағдай керісінше. Айырбастау орындары халықтан сатқаннан 17,5 миллиард теңгеге артық рубль қабылдаған. Сарапшылар мұны маусым айында теңгенің рубльге қатысты нығаюымен байланыстырып отыр. Бір айдың ішінде Ресей валютасының ресми бағамы 10%-дан астам төмендеген. Қазақстанда халықтың банк алдындағы ең көп қарызы Алматы қаласында тіркелді. Ұлттық банктің мәліметінше, 1 шілдедегі жағдай бойынша алматылықтардың несие берешегі 7,5 триллион теңгеден асты. 2-ші орында Астана, мұнда қарыз көлемі 4 триллион теңге. Ал Шымкент тұрғындарының банктерге берешегі 2 триллион теңгеден асады. Өңірлер арасында ең жоғары несие портфелі Қарағанды облысында тіркелген. Сарапшылардың айтуынша, халық қарызы басым бөлігін тұтынушылық несиелер құрайды. Ал ипотекалық несие көлемі бойынша көш басында Астана. Золотая корона ақша аудару жүйесі Ресейден Қазақстанға аударымдарды уақытша тоқтатты. Шектеу еуроодақ санкцияларынан кейін енгізілді. 24 шілдеден бастап Қазақстан сервис арқылы ақша жіберуге болатын елдер тізімінен алынып тасталған. Уақытша шектеу Беларусь, Армения және Грузияға да қатысты. Қазақстандағы бірқатар банктер, соның ішінде Freedom Bank, Золотая корона жүйесі арқылы ақша жіберу мен қабылдау уақытша тоқтатылғанын хабарлады. Қызметтің қашан қайта іске қосылатыны әзірге белгісіз. Қазақстанда 3 тамыздан бастап емханаларда мамандандырылған медициналық көмек көрсету тәртібі өзгереді. Денсаулық сақтау министрлігінің жаңа бұйрығына сәйкес, пациенттер енді кейбір бейінді мамандарға алғашқы медициналық санитарлық көмек дәрігерінің жолдамасынсыз ақ жазыла алады. Сондай-ақ дәрігерлердің шешім қабылдауына көмектесетін цифрлық технологиялар қолданылып, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында тұқым қуалайтын туа біткен ақауларды ерте анықтауға арналған жаңа скринингтер енгізіледі. Бұдан бөлек бейінді мамандардың қабылдау кестесі кемінде 60 күн бұрын жарияланып, барлық мәлімет медициналық ақпараттық жүйеде тіркелетін болады. Қазақстанда 4 тамыздан бастап киік мүйізін өткізу тәртібі өзгереді. Экология министрлігі бекіткен жаңа ережеге сәйкес, киік мүйіздері енді тек электронды конкурс арқылы сатылатын болады. Сауда кемінде 90-ына бір рет өткізіліп, халықаралық CITES конвенциясының талаптарына сай ұйымдастырылады. Конкурсқа қатысатын заңды тұлғалар фармацевтикалық қызметке қажетті лицензиялар мен сертификаттарды ұсынуы тиіс. Ал жеңімпаз ең жоғары бағаны ұсынған қатысушы болып танылады. 12 тамызда аспан әлемінде сирек кездесетін 3 бірдей астрономиялық құбылыс болады. Таң сәріде 6 ғаламшардың шеруін көруге болады. Күндіз толық күн тұтылуы орын алады. Ал кешке әйгілі Персеид жұлдыз жауыны шарықтау шегіне жетеді. Биыл метеорларды бақылауға жағдай өте қолайлы, өйткені аспанда ай сәулесі болмайды. Мамандар бұл күнді астрономия әуесқойлары үшін соңғы жылдардағы ең ерекше мүмкіндік деп бағалап отыр. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 473 теңге 40 тиын, евро 539 теңге 39 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 7 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз ауаның температурасы 29 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 16 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Кеңінен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Дворде

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Түркістан облысында депутат Ерғали Аманбаев қытайлық әйелді зорлады деген күдік келінді. Әлеуметтік желілерде күдіктінің Бәйдібек аудандық мәслихатының депутаты екені туралы ақпарат тараған. Айта кетейік, аталған депутат былтыр жол қозғалысы ережелерін бірнеше рет бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып, жүргізуші куәлігінен айырылған еді. Тергеу құпиясына байланысты өзге ақпарат жарияланбайды. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр. Алматы жасанды интеллекттің көмегімен жалған құжат арқылы зейнетақы рәсімдеген 82 адам анықталды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді. Ақпараттық жүйе 7000-нан астам зейнетақы ісін тексеріп, кейбір азаматтардың бөтен еңбек кітапшасы мен өзге адамдардың құжаттарын пайдаланғанын анықтаған. Заң бұзушылық салдарынан мемлекетке 108 миллион теңгеден астам шығын келген. Оның 70 миллионнан астамы бюджетке қайтарылды. Қалған қаржыны өндіру жұмыстары жалғасуда. Батыс Қазақстан облысындағы орман өртіне байланысты Орал қаласының қою түтін басты. Тұрғындар таңертеңнен бастап күйік иісінің күшейгеніне шағымдануда. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт Орал орман шаруашылығы аумағында шыққан. Оны сөндіруге құтқарушылар, орман шаруашылығы қызметкерлері, жергілікті атқарушы органдар мен әскери бөлім сарбаздары жұмылдырылған. Әуеден 2 тікұшақ жұмыс істеп жатыр. Жалпы 80-ге жуық адам, 10 техника және 2 тікұшақ тартылған. Осы уақытқа дейін әуеден 68 тонна су төгілген. Алайда қатты жел өртті сөндіру жұмыстарын қиындатып отыр. Пицца мен бургер тек жылдам тамақ емес, табысты инвестиция көзіне айналып отыр. Freedom Broker сарапшыларының мәліметінше, әлемде фастфуд желілерінің акциялары инвесторлар арасында сұранысын жоғалтпай келеді. Ақшта бұл нарықтың көлемі биыл 390 миллиард долларға жетеді деп күтілуде. Қазақстанда да қоғамдық тамақтану саласы қарқынды дамып келеді. Фастфуд мейрамханалары жалпы айналымның 40-45% қамтамасыз етеді. Ал өткен жылы сегмент көлемі шамамен 800 миллиард теңгеге бағаланған. Сарапшылардың айтуынша, мобильді қосымшалар мен онлайн тапсырыстар бұл бизнестің өсіміне серпін беріп отыр. Ал Алматыда соңғы 2 жылда фастфуд бағасы 27,5%-ға қымбаттаған. Қазақстанда халыққа берілетін несие көлемі қайта қарқын алды. Ұлттық банк дерегінше маусым айында қазақстандықтар 2 триллионға жуық теңге көлемінде жаңа кредит рәсімдеген. Бұл мамырмен салыстырғанда 25,5%-ға көп. Банктердің теңгемен беретін несиелер бойынша орташа сыйақы мөлшерлемесі 19,5%-ды құрайды. Ең жоғары пайыз бір айға дейінгі қарыздарда. Мұндай несиенің орташа мөлшерлемесі 32%-ға жеткен. Ал қазақстандықтардың бас бөлігі 1 жылдан 5 жылға дейінгі мерзімге несие алады. Сонымен қатар мерзімі өткен берешек көлемі де өсіп, 1 жыл ішінде 1,15 триллион теңгеге жеткен. Париждегі әлемге әйгілі Лувр музейінің Аполлон галереясы келушілер үшін қайта ашылды. Алайда былтыр ұрланған Францияның тарихи тәж әшекейлері әлі табылған жоқ. Сарапшылар олардың құнын шамамен 102 миллион доллар деп бағалап отыр. Музей басшылығы қауіпсіздік жүйесі толық жаңартылғанын хабарлады. Болашақта тәж әшекейлері арнайы күшейтілген қорғанысы бар экспозицияда көрсетіледі. Тергеу жалғасып жатыр. Бұл оқиға Франциядағы соңғы жылдардағы мәдени мұраға қатысты ең ірі ұрлықтардың бірі ретінде бағалануда. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 473 теңге 40 тиын, евро 539 теңге 39 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 7 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 29 градус ыстықта, түнде 16 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Біздің ғаламшардағы ең көне жәндіктердің бірі қарапайым шыбын.
0: Жарнама.
2: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
3: Дайындаған Трет Медиа Групп Әдет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 6

0: сіз білдіңіз бе?
1: Тіс адам ағзасының өзін емдей алмайтын жалғыз бөлігі.
0: Жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. МС радиосы.